Tage ko song ti, tangen sinki. Awe, singa pi, shamina ngas ti. Awe, age ko song ti,

ha ba ne ba lwa le yone ntate DJ Dirana le Butle Camp Masters General Simane Mane yicwala ngawe ha ba ne ba lwa le yone ntate utwa ba escape on tira so a sa itse go bina boela go morao a tsena ke tsa rona ba region go jaya mageta o ne ntate ja baby le kana ha ba dlolwa la mangole hey ha ba dlolwa la mangole